Ayanta, Ayanta, Ayanta, Pandara, Parara, Parara, Parara, Parara, Parara, Parara, Parara, Parara, Parara.